0: Больше біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий он десети хіто версті нанти.